0: pawa pawa ne banya ne sapwa le nya the chi phe ku te chu ya phi la o khu la ne
1: a
0: ge la sin
2: sa a ge la a ho chi jo a ho ti a bo je
0: o mi ku
3: pa na ku ne phe ku ne phi la la an da ne ta chu tan na o de
0: lo le ne ba te ga ne a
3: ta ma ja ge
1: jo o si ti zo ke
3: phe ku ne la ke na ge ti o di da pawa pawa
0: chi ko su ye ta kan ne la na ta pu ke ta khu ba me su pru ye

lo ya nyu do cham je ni mai phon je ya nya ma che je nya je ti gai ma che je nya je lo ya ham kula na ko ni ho lo yo ha ya yo ha nga ne no ya hu mya hu ha ya hu mya le thia mae che nya ya nya kula ga hu wa wa le je le na le le ho lo ya si nya te lo ga a ya ko lo ya nyu tu mi ne tiga ayan tiga le ma ho sa nya yo ha ya yo ha le ho sa nya yo ha ya yo ha le si nya te ma kula na ko ni tiga ma le lo ye nyu kula kula a ku po la jira jira ho lo ya le me yu ga na ma le le ma jo nya ye nya tiga ti yi te me te o me yi ma de nya mi lo ye nyu ka ne ta na nga ne cha ga ji le le mtha ga le pa da ne ma ye nyu ga pa le mtha na ko ni sada da de lo ye nyu sada da de yo ha sada ji ji ja ma le ya e nga lo ye nyu a ge ji ko ni bufe ko ni a ha tam sa ko ni lo ye nyu bufe pu la ji he ji ja me le ne po che ku ja me sa ji he lo ja me le lu chi he ji ja me le pu la e de lo ye nyu a ba tho tha ne ko lo long tha na lo ye nyu na go pa ja le de ja ba ho ja le bu he ji ja nga phe nyu ji ja nga le le ne le ke ne ma ja ga to lo long tha na ba ja ye nya ne po ju ku we ma ja ga long tha na ba ji lo tu mi ne he na ko ne a cho e la ba na nya nga de ye nyi de na ya a me me ja ga ne ji na ji me le ya ne ji a me ja le de le nge lo ye nyu ko pa la o la nge sa wa di kha le ne la nge lo ye nyu na ina kunji me de le jina ji ya na je mu phae mung na ayo ma thu cho ya thu kun te jam od ko jo le nga ye nya sa ji te sam cham pula jam od ko jo le am pula ko lo a ti jam o pula mai pula ayo ma la nge he ji ji me he ji ji me le ya ne je mung na pole nge ma ja na ko ni nu ma phele ji ko palu khayo de lo ye nyu nu ma phele na ko ni che jara pha te pira nga ye nya ti de na ko ni ji na ma lo ni ji bu na ti de na ma ja ga ko sa na le nga ye nya ma ja ga hu pha la ji ma ja ga ku ma ja ga pu ko ma ja ga a myo yi ko ma ja le to ni a ba ja mi ne ha ga yi ko hu a yi yo na yi ko ni ku ma ja ga lu tha ne a cho gu thu ne la nga ye nyu ba u ma kha ga ne 6 kilo la 6 kilo la le da ta jo mai e ko ni yi me lo ti po na ja yi me lo ya pura se ne pura ti si ti po yi ga ma ja ga lo tha na ko nu ma phe le bu me me pha yi ga lo yi nu me me pha yi na ko na je me na a je me je na cho ya nu ma phe le me lo no ma tho le ya go ne ta che ja la ja ko ma ya cha ni ma ya ja ni pha ya che o me ye nya ku nga ma ja ga je lo tha le nga ne hu aya ku la ma bya shi lo nga mo ti gu ne nga mo ti gu ne thia ma ja ra ku ma ja ni ja ji ala le che che ti ba na a mya ni che ko ya mo nga ye nya le mo ju tha na ga ma ya mo mo ji ko ya mo nga ja chi chi te ga ne ko ni le pha che ja ra ne a chwa ba tho tho pha lo nya nga she ye nya ti mi ne ho lo ga de na u mya ni ya mo mi ge e do la nga de ji ji na ji le ya ne ji na ma ja ga na ma ja le a ba tho tho ma ya lo ji lo ye nyu ba ji lo ti mi ne ayo ma ji ma ja ga ko lo lo na ko sa na me tom po le na ko ni ba nga ya nya ti mi ne pe che nga yo cha na thi pe che nga ya na pe che de nga lo ye nyu hu ko ni le sa da da de ya e nga ya ne nga ne ko lo lo tha na ma ja ga lo tha na ba nga le lo ye nyu lo ya nyu ga ta na cha ga ji a sa sa i mu na ko ni di ma ta ta ya le lo ya nyu ta ta ya na ko ni ta ga pa se tha che ma e pho ta ga ji a na sum ne nga ka ni lo ya nyu ta ga pa ho nge ba ta ta ya ji ji yu nga le di ma kha ko ng phi no la hu ko ng phi no